0: げもげもげ、乳をもげ、もげぽよよんぱいもげ、もげぱいんぽいもげ、
1: しましまちちちお猿のおっぱいバズーカボーイン。

0: もげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: お、やあボインのバンビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってやー、
2: 僕の歌が聞きたいってプレゼントするのはバルコ・ファルガルさん。
3: そんなことより私の胸を引っ込んでみて。
2: いいのかい、どっちから行く。